0: 队长，王政委为啥非要让梁飞帮咱们武工队去营救那个梁云？再说了，让他帮咱们救人，可他倒好，非把自己弄进监狱里，这不是自投罗网吗？队长，你说这个梁飞是不是流浪流傻了？
1: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长，我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。回国第一次执行任务，扑通一身窟窿眼子，我就见鬼了！我
1: 杯子表，
0: 给。
2: 亚西林，亚西林，
3: 看什么看？爷脚痒，给爷爷挠挠脚。
4: 闹大哥，
2: 闹。
5: 大哥，你呀，
3: 熊样，你叫我三声爹，我就饶了你。
2: 兄弟，来，扒拉他。
6: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに集荷されています。
7: 200人以上いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
6: どうやら、そちら逮捕の際、果物を輸入していました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
3: 連動、行動。

0: ヤンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: ヤン家の皆殺しは中国人の反感を責めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗哨，你只要装作对梁飞不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我坐一晚？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁飞来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁飞要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱提什么道士、蒙人，称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀，
7: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 動くな。
1: 貴様。
2: 梁兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダー社も見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ホンダ警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁兵はハッタリの輩からじゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
3: はい。
4: いいか、くれぐれも。
3: はい。
4: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
3: はい。
5: はい。

0: 諸君、すでに準備は整ったか、どう思う？
1: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。上遊杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。
0: よって
1: 全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
2: 分かったな。
3: はい。
1: はい。あ、メモ持ってこい。来場者の確認をする。
3: あ。
4: 僕じゃ。
5: 大丈夫さ。
6: 谢谢周先生。
7: 肚子疼得不行了，你赶快让我进去一下。嗯，疼得不行了，你快让我进去。
8: 你这又何必呢？

0: 再去年的。啊。
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを鍵に使っていたら、とっくに世界を征服して
2: た。什么？大伯爷，哪里放一炮？
3: 什么？
4: 夫妻对拜。

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば、州の館は範囲できる。
3: 所長が異常に気づかなければ、えらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ。少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主は、ここに出入りした者は、そして奴らにどう手に渡ったか。全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それから、ここを中心に一つ一つの家は、この町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。州国間の方に一軒ほど伸びてますが、先は河口岸に塞がれ、火薬市場の痕跡もあります。
3: なるほど。河口岸を砕くために爆破したのか。河口岸が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？